0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Слухайте, давайте вже визнаємо, що в нас доросле ранкове шоу.
3: Давай,
2: так. Да, що ми не оце не по малолеткам, так? Да? Обирайте теми. Дивіться, як обрізати малину у вересні, щоб отримати щедрий урожай.
3: Обрізати, ну, ми не посадили малину, це... не підходить.
2: Прибираємо, так? Да, прибираємо. Добре. Де зберігати яблука, щоб лежали до весни?
4: До речі. Я знаю.
3: Якщо
4: я...
3: нема підвалу.
4: Іде, я знаю.
2: Все, оцю, лишаємось на цій, де?
3: Лишаємо.
2: Тобто третю тему про соду і сміттєвий бак не треба, так?
3: Ні, давай.
2: Ні, давайте вже про яблука вже цікаво. Так що, де зберігати, Янечка, твоя версія?
4: Я просто знаю, що кожну яблучко треба завернути у серветку.
3: Кожне яблучко?
4: Кожне яблучко
3: в серветку. Ну, якщо у тебе там 10 кілограмів.
4: І вони, так, да, ми так робили.
3: Серйозно?
4: Серйозно.
2: Паперову?
4: Паперову серветку.
3: Тебе дядя на серветочному заводі працює?
2: Ну, добре, дивіться. Ну, насправді, осінь – це, звичайно, головний сезон. Зараз, да? Просто вкласти в ящик, як то кажуть, воно не спрацює. Ви знаєте, термін зберігання там різні, насправді, впливають і сорт, і час навіть збору, бо кажуть, що збирати яблука треба в суху погоду. Тепер увага, тут навіть написано, як збирати яблука. Ви готові? Якщо ви не знали.
4: Давай.
2: Яблуко потрібно обережно взяти долоною,
3: так.
2: Трохи підняти. Так, підняти.
3: А він так і показує.
2: Дякую,
3: Яночка. Не показує собі.
2: Да, ми це не будемо пояснювати слухачам, що ти показуєш. Трішки підняти, повернути і від'єднати від гілки. Отаке пояснення, бо я такого ще не чув. А сильно тягнути чи так зривати, як дурний, не варто робити, бо ви пошкодите м'якоть, і тоді воно не буде зберігатися. Не потрібно полірувати або витирати яблука перед закладанням на зберігання. Не треба їх витирати.
3: Ну все, Анатолійович, дякуємо. Шановні слухачі, якщо у вас виникало питання, хто з нас трьох старий пердун, точно не я. Точно не я.
2: І останнє. Температура зберігання від 1 до 4. І вологість 80-85. І відсутність сонячного світла. Ось така от такі поради. І все, яблука до весни.
4: Дякую.
2: Клас. Будь ласка, звертайтесь. Смачного.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: 17:45 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. І, друзі, розкажу трошечки таку цікаву історію. Побачила ось буквально в соціальних мережах. І там пишуть, що мавпа в Індії пробралася всередину в магазину, до магазину, і дісталася там до алкоголю. Угу. Ну і, судячи з фіналу історії, трохи переоцінила вона свої можливості. І після такої дегустації вона просто заснула серед коробок і отих пляшок, які вона чіпала, напевно. Ну, працівникам насправді довелося викликати рятувальників. Зрештою, забрали пухнасту таку бешкетницю, відвідувачку з того магазину. І знаєте, що я вам скажу? От хотілося би, да, нам бути теж на місці тієї мавпочки, жити таким безтурботним життям, ну і робити, що хочеться, правда? Але не завжди так. Тому що, друзі, я пропоную, щоб всі берегли себе, будь ласка, тому що повітряна тривога в багатьох областях продовжується. Ну і я зараз швиденько розповім вам про погоду на сьогодні.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, на заході України сьогодні сонячно, без опадів, в день температура 18-22 градуси. На півночі до плюс 19 градусів температура підніметься, переважно сонячно і без опадів. На сході хмарно, дощитиме лише в Харкові з температурою 19-21 градус. На півдні сьогодні теж дощитиме і температура підніметься до плюс 19-22. У центрі України температура 17-20 градусів, хмарно з проясненням, і у Києві сонячно, без опадів, до плюс 19 градусів в день.
1: Погода на максимум. Тримаємося.
2: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі, автоматично виключатимуть із військового обліку. Особисто звертатися до ДЦК для цього не потрібно, нагадує Міністерство оборони. Пишуть, що реєстр оберіг щодня перевіряє граничний вік. Зауважу, що 60 років – це граничний вік для більшості військовозобов'язаних і резервістів, а 65 років – для осіб вищого офіцерського складу. Про зміну статусу повідомить застосунок «Резерв Плюс». У ньому з'явиться статус «Виключений». Водночас автоматичне виключення із військового обліку не скасовує порушень правил військового обліку, які були зафіксовані раніше, і їх потрібно врегулювати окремо, додали у Міноборони. Українці масово скуповують iPhone 18. Першу партію розібрали ще до старту продажів. За словами CEO мережі Citrus, напередодні старту продажів минулого тижня компанія зібрала понад 7 тисяч попередніх заявок на нові iPhone. Високий попит підтверджили і у Комфі. До слова, ціни на iPhone 18 у нас стартують приблизно із 78 тисяч гривень, а топові конфігурації перевищують 160 тисяч гривень. Водночас кількість попередніх заявок не варто напряму прирівнювати до реальних продажів, кажуть спеціалісти, бо частина покупців могла бронювати один смартфон одразу на кількох мережах, щоб підвищити шанси отримати його на старті, а після цього скасувати усі зайві замовлення. Тож реальні масштаби попиту стануть зрозумілими після перших тижнів продажів. А от європейцям рекомендували економити. Європейська комісія рекомендувала державам-членам Євросоюзу розглянути додаткові кроки для скорочення споживання енергоносіїв через високі ціни на газ. Єврокомісар із енергетики та житла Дан Йоргенсен направив лист міністрам енергетики країн Євросоюзу напередодні неформальної зустрічі, яка відбудеться у Дубліні. У документі він закликав уряди зберегти або відновити заходи, які можуть знизити навантаження на газовий та електроенергетичний баланс настільки, наскільки це буде потрібно. Тим часом італійське ательє «Кавія», яке зазвичай покриває пристрої Apple золотом або рідкісними матеріалами, анонсувало модифікований iPhone 17 Pro із вбудованим лічильником Гейгера. Як пише Gizmo China, це не цифровий трюк чи супутній додаток, це функціональний лічильник, який зчитує рівень радіації. А щоб телефон відповідав апаратному забезпеченню, у Кавія повністю змінили його зовнішній вигляд. Він виглядає як промислове обладнання з оголеними гвинтами та товстими металевими панелями. Кавія виготовить лише 7 таких айфонів. На корпусі кожного буде вигравований виробничий номер, а також буде сертифікат автентичності. Початкова ціна – 13 130 доларів США. При інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мови сніта наповнення мається на увазі вигоди для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФК номер 1601, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельо. Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, Кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua. Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be a cat. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Міленіум 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
5: Народження з близькими.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: В Південній Кореї суд скоротив термін ув'язнення для колишньої першої леді.
2: А вона ув'язнена?
1: А вона отримала 7 років.
2: Ух ти!
1: За хабар. Навіть не за хабар, знаєш, як було? Значить, апеляційний суд скоротив з 7 до 5 років для колишньої першої леді Кореї Кім Кон Хі. А, значить, у справі про хабарництво. А звинувачили, щоб ви розуміли, в отриманні дорогих подарунків. Значить, там були ювелірні вироби, сумки і годинник.
2: А не можна.
3: А я тільки хотіла сказати, що сумочку якусь.
1: Вона нібито отримувала подарунки. Вона це реально стверджувала, що вона не сприймала це як хабарі. Просто подарунки. Там щось на 90 тисяч доларів різних прикрас. Там сумка коштує там 20 тисяч доларів, там якесь там Ерме, знаєш.
2: Але, Біркін. На жаль, те, що як вона сприймала, суд не взяв до уваги.
1: Да,
2: як
1: вона...
2: ви це сприймаєте?
1: У квітні 22-го року вона отримала сумку Dior від пастора. І того ж місяця отримала годинник Вішерон Константин від бізнесмена. Також якусь репліку картини отримала в подарунок. Вона це сприймала як подарунки. Вона каже: ну мені дарують чоловіки. Ну
2: колишній президент, її чоловік, він
1: нічого не дарував, козліна. От тобі, ти розумієш? От тобі довів.
3: Кого треба було садити.
1: О, довів жінку.
2: Як він міг дарувати? Він каже: я президент, в мене зарплата. Ти бачила, яка в мене зарплата? Як я можу подарувати?
1: Так він і довів жінку, що їй довелося брати якісь сумки від якихось цих посадовців. Розумієте?
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Катя. Ай, дівчуля.
1: Реклама.
2: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
3: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Ціни на мед нового врожаю сягнули від 300 до 600 гривень за літр. Для порівняння, рік тому мінімальна ціна була на рівні 120 гривень за літр. За даними Українського клубу аграрного бізнесу, середня експортна ціна нашого меду також зросла. Якщо торік вона становила 2,5 долари за кілограм, то нині вже 3,5 долари за кілограм. І от пишуть, що внутрішні ціни на мед традиційно орієнтуються на експортні. На їх формування також впливають подорожчання логістики, зростання собівартості виробництва та обмежена пропозиція. Ну а основними покупцями нашого меду залишаються країни Європейського Союзу. Найбільше купують Німеччина, Франція, Польща, Бельгія та Іспанія. Разом із тим суттєво подешевшала морква, повідомляє нам проект «Істфрут», що відстежує ціни на агропродукцію. Пишуть, що наші виробники пропонують до продажу моркву за цінами 11-18 гривень за кіло. Зазначається, що ціни на моркву знижуються вже впродовж місяця, бо фермерам необхідно продати доволі великі обсяги цієї продукції середніх сортів, яка довго не зберігається. І хоча наразі морква в Україні коштує в середньому на 46% дорожче, аніж на початку осені торік, водночас пропозиція моркви на ринку сьогодні залишається надлишковою, а розвантажити ринок поки не вдається через невисокі темпи реалізації даної продукції, пише «Істфрут». У парламенті пропонують збільшити покарання за сміття. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, за засмічення земель, лісів і ґрунтів відходами можна отримати 51 тисячу гривень штрафу, а то й до 10 років ув'язнення. Таке покарання пропонується застосовувати у випадках повторних порушень або якщо дії завдали значної шкоди довкіллю. Для громадян штрафи за сміття можуть становити від 1700 до понад 5 тисяч гривень. Окремі штрафи за сміття передбачені для представників місцевих адміністрацій, якщо вони не забезпечать ліквідацію нелегальних сміттєзвалищ на підконтрольних територіях. Там йдеться про суми штрафів до 17 тисяч гривень. У США 5-річна дівчинка стала наймолодшою викладачкою йоги, пройшовши 200-годинний курс підготовки викладачів. Ну і потрапила у книгу рекордів Гіннеса. Шлях юної рекордсменки Фенікс Жизель Хікс розпочався, коли їй було всього 3 місяці. На заняттях мами і я. Зараз дівчинці вже 8 років, і вона активно навчається та навчає інших. Мама дівчинки каже, що дуже пишається своєю донькою, а коли молоду викладачку запитали про її плани на майбутнє, вона відповіла, що через 10 років вона б хотіла б навчатися та готуватися стати астронавткою. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
5: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на Мегого.нет.
0: Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Сівко на свята.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Де навчаються діти наших зірок?
2: Ух ти, а ну цікаво.
1: Син Тіни Кароль.
2: В Британії.
1: Вініамін, да, в Великій Британії. Угу. Все, кінець історії, він там давно навчається. Угу. Так, що. Да. Син Катерини Осадчої в США.
2: Дуже йому дорослий. Багато років, да?
1: Ну, я, так, цікаво. Багато.
3: Ну, йому цікаво, за 25 точно.
2: Сину за 25, а Каті 15. Як це так?
1: Да. А молодший син, похресник Потапа, до речі.
2: Угу.
1: Все, я думаю, це буде продовження історії? Ні, просто хотів сказати. Донька Євгена Кошового в Італії.
2: А вона ж, пам'ятаєте, вона була на голосі, вона співала. Да,
1: перший курс вона в Україні закінчила, а потім переїхала до Мілану, там продовжує навчання, пов'язане з менеджментом та режисурою шоу-бізнесу.
3: Ну, класно.
1: Так, продовжимо далі. Доньки Камалії.
3: В Лондоні.
1: В Великій Британії, да,
3: так,
1: навчається.
3: Так.
2: Арабелла і Мірабелла.
1: І останнє, діти Зеленського.
2: До речі.
1: Донька навчається в університеті Шевченка.
2: Серйозно?
1: Да, і кажуть, ходить на пари. Я от не знаю, ну не буду брехати, ну кажуть, так.
2: Я вперше зараз це чую.
1: А син Кирило навчався в той самій Новопечерській школі, до речі. Mm-hmm. Зараз, знову ж таки, інформація, думаю, що такі є безпекові моменти, тому, але також діти в Україні навчалися. Так що, такі от історії.
2: Ну, цікаво, да, класно.
1: Да, навчайтеся, цей, ніколи не пізно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Ірина Кожарська. В Україні запрацювала система автоматичного стягнення боргів із аліментників. Наразі до механізму вже підключені державні банки, а з жовтня планується залучити усі банки країни. У Міністерстві юстиції кажуть, що механізм передбачає автоматичний пошук рахунків боржника, не лише банківський, а й електронні гаманці та списання коштів для погашення заборгованості. Водночас у боржника забиратимуть не всі гроші. Для фізичних осіб залишатимуть один поточний рахунок із сумою, яка не перевищує 2 розміри мінімальної зарплати у місяць. Сам наказ уже чинний, але його норми запрацюють із 23 жовтня, одночасно із набранням чинності законом про цифровізацію виконавчого провадження. Часом у нас рекордно зростає податкова заборгованість підприємств. За останні 2 роки заборгованість підприємств по податках зросла із 132 мільярдів до 263 мільярдів гривень, тобто вдвічі. При цьому переважна більшість боржників – малі та середні компанії. Економісти вважають, що наша економіка найближчим часом увійде в рецесію, що супроводжуватиметься зниженням ділової активності, вакансій, податкових надходжень та падінням ВВП. А епіцентром кризи буде логістика, транспорт, експорт аграрної сировини, гірничо-металургійний комплекс, торгівля та сектор послуг. Куяльницький лиман на Одещині може стати новим джерелом харчової солі для України. Сіль у Куяльнику видобували ще із 16 століття. Спочатку цим займалися козаки, а згодом і чумаки. Цього року заснували ТОВ «Куяльницький соляні промисли». Компанія планує вилучати надлишкову сіль із лиману та переробляти її на харчову продукцію. У проект передбачають залучити близько 30 мільйонів доларів. Компанії розраховують, що після виходу на проектну потужність Куяльник зможе забезпечувати потреби країни у харчовій солі, а в перспективі створити можливості для відновлення експорту. Майже як у кіно, 26-річний продавець автомобілів Клеман Ван дер Кергове довів, що є сином брата короля Бельгії принца Лорана. Як пише CNN, мама Клемена, бельгійська співачка із псевдонімом Венді Ван Вантен, наприкінці 90-х була в стосунках із бельгійським принцем Лораном, а їх нібито не схвалював батько Лорана, колишній король. Лише у 16 років Клемен дізнався від мами, хто його батько. У 20 зв'язався з батьком і той без проблем погодився на ДНК-тест. Тож Клемен отримав титул принца, а також рівні права на спадщину Лорана разом із своїми зведеними сестрою і братами. Водночас він не матиме офіційних обов'язків, як інші члени королівської сім'ї, проте й не матиме прав на бельгійський трон. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
1: 26 літрів?
2: Подарунок!
1: 26 переможців?
2: Щодня!
1: А ВОК?
2: Теж 26!
1: Хо-хо!
2: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
3: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
4: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: Чуєш?
7: Вегас 24!
8: Гра кличе!
7: Вегас 24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас 24!
8: Найкращі ігри на Вегас 24!
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
11: Сміливий будівельний сезон розпочато! В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
12: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
13: Реклама на Радіо Максимум.
12: В «Епіцентрі» та «Новій».
13: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Багато українців ще зі школи, ну і ви також, я думаю, пам'ятаємо правило, прям було правило, що слова в українській мові не починаються з літери «і». Однак, все тече, все міняється.
3: Щось новеньке, ну
2: да.
3: Давай.
2: Чинний український правопис унормував вживання даної літери на початку окремих слів. «Іч», «ікати», «ірод», «ша», «ірій».
4: «Ірод».
2: Пояснюю. «Іч» – це…
3: «Іч» – який ти, да?
2: О, бачиш?
3: Ага.
2: «Іч». А раніше ти як казала?
3: Анна,
2: Анна,
3: Анна. От який ти.
2: Іч який.
4: Ну, іч красива.
2: Це красива.
4: Чи можна сказати «свободу ічкерії»?
2: До речі.
4: Теж іч.
2: Ічкерія, да.
4: До речі, нагадаю, що за Україну воюють ічкерці. Проти кадирівців. Да. Ну, ічкерці – це чеченці. Хто
2: ну, це нормальні чеченці.
4: Це нормальні чеченці, так. Да, такі
2: чеченці
4: є.
2: Здорової людини. «Ікати» є ще слово. «Ікати» – це дієслово, яке означає вимовляння звука «и» замість «е» або вигукування «ич».
3: А, типу, не «икай»?
2: Да, не «икай» мені тут.
4: А що ти дивишся на мене як «ич»?
3: А що там ще раз?
2: Потім «ірод». В сучасному правописі Ірод. Він має паралельну форму до традиційного імені Ірод. Ну, це вже біблейські ці,
3: так,
2: господи.
3: Здається, що воно було...
2: Ну, так, да, мені здавалося, що... Мені ну,
3: теж.
2: Хоча, кажучи...
4: А найдовше українське слово, знаєте, яке?
2: А, ну.
3: Яке?
4: Ну, є два. Один є хімічний термін, це завжди вони найдовші. Це дихлофенілітрохлорметилметан.
2: Ну, ти ж ти зараз літр. Не читав, ти по пам'яті?
4: Ні, це я, я дістав з шухлядки пам'яті своєї.
2: Ми 30 літр. Скрипіло.
4: А якщо казати про звичайне слово найдовше, то це високопревосходительство.
2: Це українське слово?
4: Так, високопревосходительство.
2: Превосходительство?
4: Так, це
2: звучить дивно, не по-українськи якось.
4: А найкоротше українське слово?
2: А, ну.
4: Їх декілька. А.
2: А, і. Ну, до речі, а не то «а» як протиставлення, да?
4: Да. Або «і».
3: Ага.
2: Ну,
3: це
2: коли. Ну, так.
4: Ага. Я і «у». Ну, я.
2: У тебе.
4: У тебе.
2: В гостях.
4: Є. Да. Да. Є. Відповідно, да? Потім «з». Я у тебе є з пригодами.
2: Ну, да. Ну,
4: да.
2: Ну,
4: і «ї». Сполучник. А є ще по дві літери дуже багато слів.
2: Наприклад, «ич».
4: Наприклад, «ич». Або ти, ми, не, на, до, за, чи, то, та, це, як,
3: Анатолій,
4: де, що.
3: Анатолій, оце наш вихід буде хвилин на 50.
2: На, то, лій, ч, ч, ч.
4: До речі, знову ж таки, «ич». Анатолій, «ич».
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Студія Ірина Кожарська. Тарифи на інтернет можуть суттєво зрости. Мовляв, провайдерам, які вкладаються у резервне живлення та дублювання каналів, в зв'язку дедалі складніше утримувати тарифи. Про це розповів власник київського інтернет-провайдера OTLS Олександр Полюдов. За його словами, оператори, які не адаптуватимуть мережі до нинішніх умов і будуть продовжувати продавати послуги за заниженими цінами, можуть зникнути з ринку. Тож вартість домашнього інтернету може зрости приблизно на 50-100 гривень для одного абонента, каже Полюдов. Перші помітні зміни тарифів очікуються з 1 січня, але підвищення буде поступовим. Міністр охорони здоров'я пояснив всім нам, коли не слід викликати швидку допомогу. Віктор Ляшко заявив, що невідкладна медична допомога – це точно не та допомога, щоб комусь поставити крапельницю або виміряти тиск. У таких випадках потрібна консультація сімейного лікаря, а екстрена медична допомога приїжджає в екстрених випадках, коли існує загроза життю, зазначив Ляшко. Екстрена медична допомога є екстреною саме тому, що сам диспетчер вирішує, наскільки важливо в даний момент відправити бригаду екстреної медичної допомоги, додав міністр. Міносвіти запускає кар'єрних радників у школах. У цьому навчальному році пілот планують провести у понад 10 тисячах шкіл. Кажуть, що кар'єрні радники допомагатимуть підліткам визначити власні інтереси і сильні сторони, дослідити професії та зрозуміти, які знання і навички потрібні для обраного напряму. У школах для учнів 8-9 класів передбачено курс професії. Він розрахований на 4 семестри або 70 годин. Програма охоплює самопізнання, вивчення професії та освітніх маршрутів, планування подальших кроків, а також практичне знайомство зі світом праці. Зокрема, передбачені екскурсії до закладів освіти і на підприємства, розповіли у міністерстві. Полтавський рятувальник Андрій Гречаний здолав марафонську дистанцію, а це 42 кілометри і 195 метрів. І зробив він то у повному бойовому екіпіруванні. Спорядженні вагою понад 22,5 кілограми. Продовж забігу чоловік втратив понад 4 кілограми власної ваги, повідомили у Національному реєстрі рекордів України. 33-річний Гречаний встановив рекорд у категорії «Найбільша вага спорядження пожежно-рятувальника під час марафонського забігу». А загалом його забіг тривав 6 годин і 41 хвилину. Рятувальник присвятив свій рекорд колегам по службі. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови цінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдва в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни.
2: Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
4: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
5: Сміливий будівельний сезон розпочато.
6: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші – гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
7: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Грузія, Україна, тільки не Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
9: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Слухайте, давайте вже визнаємо, що в нас доросле ранкове шоу.
2: Давай,
1: да. Да, що ми не оце, не по малолеткам, да? Обирайте теми. Дивіться, як обрізати малину у вересні, щоб отримати щедрий урожай?
2: Ну, ми не посадили малину, це... не підходить.
1: Прибираємо, да, прибираємо. Добре. Де зберігати яблука, щоб лежали до весни?
2: До речі.
3: Я знаю.
2: Якщо нема підвалу.
3: Іде, я знаю.
1: Все, оцю, лишаємось на цій, де?
2: Лишаємо.
1: Тобто третю тему про соду і сміттєвий бак не треба, да?
2: Ні, давай.
1: Ні, давайте вже про яблука, вже цікаво. Так що, де зберігати, Яночка, твоя версія?
3: Просто знаю, що кожну яблучко треба завернути у серветку.
2: Кожне?

0: Яблучко?
1: Кожне яблучко,
2: ну, якщо
1: серветку.
2: В тебе там 10 кілограмів.
1: І вони, да, ми так робили.
2: Серйозно?
1: Серйозно.
0: Паперову?
1: Паперову серветку.
2: Тебе дядя на серветочному заводі працює?
0: Ну, добре, дивіться. Ну, насправді, осінь – це, звичайно, головний сезон. Зараз, да, просто вкласти в ящик, як то кажуть, воно не спрацює. Ви знаєте, термін зберігання там різні, насправді, впливають. І сорт, і час навіть збору, бо кажуть, що збирати яблука треба в суху погоду. Тепер увага, тут навіть написано, як збирати яблука. Ви готові?
1: Ну,
0: якщо ви не знали.
1: Давай.
0: Яблуко потрібно обережно взяти долоною,
2: так,
0: трохи підняти, так, підняти.
2: Як, а він так і показує.
0: Дякую,
2: не показує собі.
0: Да, ми це не будемо пояснювати слухачам, що ти показуєш. Трішки підняти, повернути і від'єднати від гілки. Отаке пояснення, бо я такого ще не чув. А сильно тягнути чи так зривати, як дурний, не варто робити, бо ви пошкодите м'якоть, і тоді воно не буде зберігатися. Не потрібно полірувати або витирати яблука перед закладанням на зберігання. Не треба їх витирати.
2: Ну все, Анатолійович, дякуємо. Шановні слухачі, якщо у вас виникало питання, хто з нас трьох старий пердун, точно не я. Точно не я.
0: І останнє. Температура зберігання від 1 до 4. І вологість 80-85. І відсутність сонячного світла. Ось така от такі поради. І все, яблука до весни.
1: Дякую.
0: Клас. Будь ласка, звертайтесь. Смачного.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
1: Реклама.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
3: to be a cat. Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
4: Сміливий будівельний сезон розпочато.
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
9: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі, автоматично виключатимуть із військового обліку. Особисто звертатися до ДЦК для цього не потрібно, нагадує Міністерство оборони. Пишуть, що реєстр оберіг щодня перевіряє граничний вік. Зауважують, що 60 років – це граничний вік для більшості військовозобов'язаних і резервістів, а 65 років – для осіб вищого офіцерського складу. Про зміну статусу повідомить застосунок «Резерв Плюс». У ньому з'явиться статус «Виключений». Водночас автоматичне виключення із військового обліку не скасовує порушень правил військового обліку, які були зафіксовані раніше, і їх потрібно врегулювати окремо, додали у Міноборони. Українці масово скуповують iPhone 18. Першу партію розібрали ще до старту продажів. За словами CEO мережі Citrus, напередодні старту продажів минулого тижня компанія зібрала понад 7 тисяч попередніх заявок на нові iPhone. Високий попит підтверджили і у Комфі. До слова, ціни на iPhone 18 у нас стартують приблизно із 78 тисяч гривень, а топові конфігурації перевищують 160 тисяч гривень. Водночас кількість попередніх заявок не варто напряму прирівнювати до реальних продажів, кажуть спеціалісти, бо частина покупців могла бронювати один смартфон одразу на кількох мережах, щоб підвищити шанси отримати його на старті, а після цього скасувати усі зайві замовлення. Тож реальні масштаби попиту стануть зрозумілими після перших тижнів продажів. А от європейцям рекомендували економити. Європейська комісія рекомендувала державам-членам Євросоюзу розглянути додаткові кроки для скорочення споживання енергоносіїв через високі ціни на газ. Єврокомісар із енергетики та житла Дан Йоргенсен направив лист міністрам енергетики країн Євросоюзу напередодні неформальної зустрічі, яка відбудеться у Дубліні. У документі він закликав уряди зберегти або відновити заходи, які можуть знизити навантаження на газовий та електроенергетичний баланс настільки, наскільки це буде потрібно. Тим часом італійське ательє «Кавія», яке зазвичай покриває пристрої Apple золотом або рідкісними матеріалами, анонсувало модифікований iPhone 17 Pro із вбудованим лічильником Гейгера. Як пише Gizmo China, це не цифровий трюк чи супутній додаток, це функціональний лічильник, який зчитує рівень радіації. А щоб телефон відповідав апаратному забезпеченню, у Кавіа повністю змінили його зовнішній вигляд. Він виглядає як промислове обладнання з оголеними гвинтами та товстими металевими панелями. Кавіа виготовить лише 7 таких айфонів. На корпусі кожного буде вигравований виробничий номер, а також буде сертифікат автентичності. Початкова ціна – 13 130 доларів США. В принципі, подій менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Аша.
1: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993. Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: В Південній Кореї суд скоротив термін ув'язнення для колишньої першої леді.
2: А вона ув'язнена?
1: А вона отримала 7 років.
2: Ух ти!
1: За хабар. Навіть не за хабар, знаєш, як було? Значить, апеляційний суд скоротив з 7 до 5 років для колишньої першої леді Кореї Кім Кон Хі. А, значить, у справі про хабарництво. А звинувачили, щоб ви розуміли, в отриманні дорогих подарунків. Значить, там були ювелірні вироби, сумки і годинник.
2: А не можна.
3: А я тільки хотіла сказати, що сумочку якусь.
1: Вона нібито отримувала подарунки, вона це реально стверджувала, що вона не сприймала це як хабарі. Просто подарунки.

0: Щось на 90 тисяч доларів різних прикрас, там сумка коштує там 20 тисяч доларів, там якесь там Ерме, знаєш.
1: Uh-huh. Але, Біркін. На жаль, те, що як вона сприймала, суд не взяв до уваги.
0: Да,
1: як
0: от
1: як
0: вона...
1: ви це сприймаєте?
0: У квітні 22-го року вона отримала сумку Dior від пастора. І того ж місяця отримала годинник Вішерон Константин від бізнесмена. Також якусь репліку картини отримала в подарунок. Вона це сприймала як подарунки. Угу. Вона каже, ну мені дарують чоловіки. Ну,
1: колишній президент, її чоловік, він...
0: Нічого не дарував, козліна. От тобі, ти розумієш? От тобі довів...
2: От кого треба було садити.
0: О, довів жінку.
1: Як він міг дарувати? Він каже, я президент, в мене зарплата. Ти бачила, яка в мене зарплата? Як я можу подарувати?
0: Так він і довів жінку, що їй довелося брати якісь сумки від якихось цих посадовців. Розумієте?
3: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міністр охорони здоров'я пояснив всім нам, коли не слід викликати швидку допомогу. Віктор Ляшко заявив, що невідкладна медична допомога – це точно не та допомога, щоб комусь поставити крапельницю або виміряти тиск. У таких випадках потрібна консультація сімейного лікаря, а екстрена медична допомога приїжджає в екстрених випадках, коли існує загроза життю, зазначив Ляшко. Екстрена медична допомога є екстреною саме тому, що сам диспетчер вирішує, наскільки важливо у даний момент відправити бригаду екстреної медичної допомоги, додав міністр. Тарифи на інтернет можуть суттєво зрости, мовляв, провайдерам, які вкладаються у резервне живлення та дублювання каналів зв'язку, дедалі складніше утримувати тарифи, розповів власник київського інтернет-провайдера UTELS Олександр Полюдов. За його словами, оператори, які не адаптуватимуть мережі до нинішніх умов і будуть продовжувати продавати послуги за заниженими цінами, можуть зникнути з ринку. Тож вартість домашнього інтернету може зрости приблизно на 50-100 гривень для одного абонента. Перші помітні зміни тарифів очікуються з 1 січня, але підвищення буде поступовим, додає Полюдов. Ціни на мед нового врожаю сягнули від 300 до 600 гривень за літр. Для порівняння, рік тому мінімальна ціна була на рівні 120 гривень за літр. За даними Українського клубу аграрного бізнесу, середня експортна ціна нашого меду також зросла. Якщо торік вона становила 2,5 долари за кілограм, то нині вже 3,5 долари за кілограм. І от пишуть, що внутрішні ціни на мед традиційно орієнтуються на експортні. На їх формування також впливають подорожчання логістики, зростання собівартості виробництва та обмежена пропозиція. Основними покупцями українського меду залишаються країни Європейського Союзу. Найбільше купують Німеччина, Франція, Польща, Бельгія та Іспанія. Разом із тим суттєво подешевшала морква, повідомляє нам проект EastFruit, що відстежує ціни на агропродукцію. Пише, що наші виробники пропонують до продажу моркву за цінами 12-18 гривень за кіло. Зазначається, що ціни на моркву знижуються вже впродовж місяця, бо фермерам необхідно продати доволі великі обсяги цієї продукції середніх сортів, яка довго не зберігається. Хоча наразі морква в Україні коштує в середньому на 46% дорожче, ніж на початку осені торік. Водночас пропозиція моркви на ринку сьогодні залишається надлишковою, а розвантажити ринок поки не вдається через невисокі темпи реалізації даної продукції, пише EastFruit.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Ласунка» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабити, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
7: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – Екобанк країни.
8: Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
9: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
10: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
11: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
14: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
15: Деталі на megogo.net.
16: Гра кличе!
17: Вегас-24!
16: Завантажуй та грай!
17: Вегас-24!
16: Найкращі ігри на Вегас-24!
18: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
19: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Де навчаються діти наших зірок?
2: Ух ти, а ну цікаво.
1: Значить, син Тіни Кароль.
2: В Британії.
1: В Британії, Веніамін, да, Великій Британії. Все, кінець історії, він там давно навчається. Син Катерини Осадчої.

0: в США.
1: Дуже йому дорослий. Багато років, да?
0: Ну, я, так, цікаво. Багато.
2: Ну, йому цікаво, за 25 точно.
1: Сину за 25, а Каті 15. Як це так?
0: Да. А молодший син, похресник Потапа, до речі. Все. Я, думаєте, буде продовження історії? Ні, просто хотів сказати. Донька Євгена Кошового. В Італії.
1: А вона ж, пам'ятаєте, вона була на голосі, вона співала. Да,
0: перший курс вона в Україні закінчила, а потім переїхала до Мілану, там продовжує навчання, пов'язане з менеджментом та режисурою шоу-бізнесу.
2: Ну, класно.
0: Так, продовжимо далі. Доньки Камалії.
2: В Лондоні.
0: В Великій Британії, да,
2: так,
0: навчається.
2: Так, так.
1: Арабелла і Мірабелла.
0: І останнє, діти Зеленського.
1: До речі.
0: Донька навчається в університеті Шевченка.
1: Серйозно?
0: Так, і кажуть, ходить на пари. Я от не знаю, ну не буду брехати, ну кажуть. Так.
1: Я вперше зараз це чую.
0: А син Кирило навчався в той самій Новопечерській школі, до речі. Зараз, знову ж таки, інформація, думаю, що все-таки є безпекові моменти, тому, але також діти в Україні навчалися. Так що, такі от історії.
1: Ну, цікаво, да, да, класно.
0: Да, навчайтеся, цей, ніколи не пізно.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Реклама.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Головний зубний чи менструальний? Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
6: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українці масово скуповують iPhone 18. Першу партію розібрали ще до старту продажів. За словами CEO мережі Citrus, напередодні старту продажів минулого місяця компанія зібрала понад 7 тисяч попередніх заявок на нові айфони. Високий попит підтвердили і у Comfy. До слова, ціни на iPhone 18 у нас стартують приблизно із 78 тисяч гривень, а топові конфігурації перевищують 160 тисяч гривень. Водночас кількість попередніх заявок не варто напряму прирівнювати до реальних продажів. Частина покупців могла бронювати один смартфон одразу на кількох мережах, щоб підвищити шанси отримати його на старті, а після цього скасувати зайві замовлення. Реальні масштаби попиту стануть зрозумілішими після перших тижнів продажів. От європейцям рекомендували економити. Європейська комісія рекомендувала державам-членам ЄС розглянути додаткові кроки для скорочення споживання енергоносіїв через високі ціни на газ. Єврокомісар з енергетики та житла Дан Йоргенсен направив листа міністрам енергетики країн Європейського Союзу. У документі він закликав уряди зберегти або відновити заходи, які можуть знизити навантаження на газовий та електроенергетичний баланс. Настільки, наскільки це буде потрібно. У парламенті пропонують збільшити покарання за сміття. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, за засмічення земель, лісів і ґрунтів відходами можна отримати 51 тисячу гривень штрафу, а то й до 10 років ув'язнення. Таке покарання пропонується застосовувати у випадках повторних порушень або якщо дії завдали значної шкоди довкіллю. Для громадян штрафи за сміття можуть становити від 1700 до понад 5000 гривень. Окремі штрафи за сміття передбачені для представників місцевих адміністрацій, якщо вони не забезпечать ліквідацію нелегальних сміттєзвалищ на підконтрольних територіях. Там йдеться про суми штрафів до 17 тисяч гривень. Полтавський рятувальник Андрій Гречаний здолав марафонську дистанцію, а це 42 кілометри, 195 метрів, і зробив він то у повному бойовому екіпіруванні, спорядженні вагою понад 22,5 кілограми. Продовж забігу чоловік втратив понад 4 кілограми власної ваги, повідомили у Національному реєстрі рекордів України. 33-річний Гречаний встановив рекорд у категорії «Найбільша вага спорядження пожежного рятувальника під час марафонського забігу». А загалом його забіг тривав 6 годин і 41 хвилину. Рятувальник присвятив свій рекорд колегам по службі.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: дівчуля.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум». І ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: І без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Радіо Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міністр охорони здоров'я пояснив всім нам, коли не слід викликати швидку допомогу. Віктор Ляшко заявив, що невідкладна медична допомога – це точно не та допомога, щоб комусь поставити крапельницю або виміряти тиск. У таких випадках потрібна консультація сімейного лікаря, а екстрена медична допомога приїжджає в екстрених випадках, коли існує загроза життю, зазначив Ляшко. Екстрена медична допомога є екстреною саме тому, що сам диспетчер вирішує, наскільки важливо у даний момент відправити бригаду екстреної медичної допомоги, додав міністр. Тарифи на інтернет можуть суттєво зрости, мовляв, провайдерам, які вкладаються у резервне живлення та дублювання каналів зв'язку, дедалі складніше утримувати тарифи, розповів власник київського інтернет-провайдера UTELS Олександр Полюдов. За його словами, оператори, які не адаптуватимуть мережі до нинішніх умов і будуть продовжувати продавати послуги за заниженими цінами, можуть зникнути з ринку. Тож вартість домашнього інтернету може зрости приблизно на 50-100 гривень для одного абонента. Перші помітні зміни тарифів очікуються з 1 січня, але підвищення буде поступовим, додає Полюдов. Ціни на мед нового врожаю сягнули від 300 до 600 гривень за літр. Для порівняння, рік тому мінімальна ціна була на рівні 120 гривень за літр. За даними Українського клубу аграрного бізнесу, середня експортна ціна нашого меду також зросла. Якщо торік вона становила 2,5 долари за кілограм, то нині вже 3,5 долари за кілограм. І от пишуть, що внутрішні ціни на мед традиційно орієнтуються на експортні. На їх формування також впливають подорожчання логістики, зростання собівартості виробництва та обмежена пропозиція. Основними покупцями українського меду залишаються країни Європейського Союзу. Найбільше купують Німеччина, Франція, Польща, Бельгія та Іспанія. Разом із тим суттєво подешевшала морква, повідомляє нам проект EastFruit, що відстежує ціни на агропродукцію. Пишуть, що наші виробники пропонують до продажу моркву за цінами 12-18 гривень за кіло. Зазначається, що ціни на моркву знижуються вже впродовж місяця, бо фермерам необхідно продати доволі великі обсяги цієї продукції середніх сортів, яка довго не зберігається. Хоча наразі морква в Україні коштує в середньому на 46% дорожче, ніж на початку осені торік. Водночас пропозиція моркви на ринку сьогодні залишається надлишковою, а розвантажити ринок поки не вдається через невисокі темпи реалізації даної продукції, пише EastFruit.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українці масово скуповують iPhone 18. Першу партію розібрали ще до старту продажів. За словами CEO мережі Citrus, напередодні старту продажів минулого місяця компанія зібрала понад 7 тисяч попередніх заявок на нові айфони. Високий попит підтвердили і у Comfy. До слова, ціни на iPhone 18 у нас стартують приблизно із 78 тисяч гривень, а топові конфігурації перевищують 160 тисяч гривень. Водночас кількість попередніх заявок не варто напряму прирівнювати до реальних продажів. Частина покупців могла бронювати один смартфон одразу на кількох мережах, щоб підвищити шанси отримати його на старті, а після цього скасувати зайві замовлення. Реальні масштаби попиту стануть зрозумілішими після перших тижнів продажів. От європейцям рекомендували економити. Європейська комісія рекомендувала державам-членам ЄС.

0: ЄС розглянути додаткові кроки для скорочення споживання енергоносіїв через високі ціни на газ. Єврокомісар з енергетики та житла Дан Йоргенсен направив листа міністрам енергетики країн Європейського Союзу. У документі він закликав уряди зберегти або відновити заходи, які можуть знизити навантаження на газовий та електроенергетичний баланс настільки, наскільки це буде потрібно. У парламенті пропонують збільшити покарання за сміття. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, за засмічення земель, лісів і ґрунтів відходами можна отримати 51 тисячу гривень штрафу, а то й до 10 років ув'язнення. Таке покарання пропонується застосовувати у випадках повторних порушень або якщо дії завдали значної шкоди довкіллю. Для громадян штрафи за сміття можуть становити від 1700 до понад 5000 гривень. Окремі штрафи за сміття передбачені для представників місцевих адміністрацій, якщо вони не забезпечать ліквідацію нелегальних сміттєзвалищ на підконтрольних територіях. Там йдеться про суми штрафів до 17 тисяч гривень. Полтавський рятувальник Андрій Гречаний здолав марафонську дистанцію, а це 42 кілометри, 195 метрів, і зробив він то у повному бойовому екіпіруванні, спорядженні вагою понад 22,5 кілограми. Продовж забігу чоловік втратив понад 4 кілограми власної ваги, повідомили у Національному реєстрі рекордів України. 33-річний Гречаний встановив рекорд у категорії «Найбільша вага спорядження пожежного рятувальника під час марафонського забігу». А загалом його забіг тривав 6 годин і 41 хвилину. Рятувальник присвятив свій рекорд колегам по службі.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ти слухаєш? Максимум FM.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Реклама. Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міністр охорони здоров'я пояснив всім нам, коли не слід викликати швидку допомогу. Віктор Ляшко заявив, що невідкладна медична допомога – це точно не та допомога, щоб комусь поставити крапельницю або виміряти тиск. У таких випадках потрібна консультація сімейного лікаря, а екстрена медична допомога приїжджає в екстрених випадках, коли існує загроза життю, зазначив Ляшко. Екстрена медична допомога є екстреною саме тому, що сам диспетчер вирішує, наскільки важливо у даний момент відправити бригаду екстреної медичної допомоги, додав міністр. Тарифи на інтернет можуть суттєво зрости, мовляв, провайдерам, які вкладаються у резервне живлення та дублювання каналів зв'язку, дедалі складніше утримувати тарифи, розповів власник київського інтернет-провайдера UTLS Олександр Полюдов. За його словами, оператори, які не адаптуватимуть мережі до нинішніх умов і будуть продовжувати продавати послуги за заниженими цінами, можуть зникнути з ринку. Тож вартість домашнього інтернету може зрости приблизно на 50-100 гривень для одного абонента. Перші помітні зміни тарифів очікуються з 1 січня, але підвищення буде поступовим, додає Полюдов. Ціни на мед нового врожаю сягнули від 300 до 600 гривень за літр. Для порівняння, рік тому мінімальна ціна була на рівні 120 гривень за літр. За даними Українського клубу аграрного бізнесу, середня експортна ціна нашого меду також зросла. Якщо торік вона становила 2,5 долари за кілограм, то нині вже 3,5 долари за кілограм. І от пишуть, що внутрішні ціни на мед традиційно орієнтуються на експортні. На їх формування також впливають подорожчання логістики, зростання собівартості виробництва та обмежена пропозиція. Основними покупцями українського меду залишаються країни Європейського Союзу. Найбільше купують Німеччина, Франція, Польща, Бельгія та Іспанія. Разом із тим суттєво подешевшала морква, повідомляє нам проект EastFruit, що відстежує ціни на агропродукцію. Пишуть, що наші виробники пропонують до продажу моркву за цінами 12-18 гривень за кіло. Зазначається, що ціни на моркву знижуються вже впродовж місяця, бо фермерам необхідно продати доволі великі обсяги цієї продукції середніх сортів, яка довго не зберігається. Хоча наразі морква в Україні коштує в середньому на 46% дорожче, ніж на початку осені торік. Водночас пропозиція моркви на ринку сьогодні залишається надлишковою, а розвантажити ринок поки не вдається через невисокі темпи реалізації даної продукції, пише EastFruit.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

with the shape of... Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українці масово скуповують iPhone 18. Першу партію розібрали ще до старту продажів. За словами CEO мережі Citrus, напередодні старту продажів минулого місяця компанія зібрала понад 7 тисяч попередніх заявок на нові айфони. Високий попит підтвердили і у Comfy. До слова, ціни на iPhone 18 у нас стартують приблизно із 78 тисяч гривень, а топові конфігурації перевищують 160 тисяч гривень. Водночас кількість попередніх заявок не варто напряму прирівнювати до реальних продажів. Частина покупців могла бронювати один смартфон одразу на кількох мережах, щоб підвищити шанси отримати його на старті, а після цього скасувати зайві замовлення. Реальні масштаби попиту стануть зрозумілішими після перших тижнів продажів. От європейцям рекомендували економити. Європейська комісія рекомендувала державам-членам ЄС розглянути додаткові кроки для скорочення споживання енергоносіїв через високі ціни на газ. Єврокомісар з енергетики та житла Дан Йоргенсен направив листа міністрам енергетики країн Європейського Союзу. У документі він закликав уряди зберегти або відновити заходи, які можуть знизити навантаження на газовий та електроенергетичний баланс. Настільки, наскільки це буде потрібно. У парламенті пропонують збільшити покарання за сміття. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, за засмічення земель, лісів і ґрунтів відходами можна отримати 51 тисячу гривень штрафу, а то й до 10 років ув'язнення. Таке покарання пропонується застосовувати у випадках повторних порушень або якщо дії завдали значної шкоди довкіллю. Для громадян штрафи за сміття можуть становити від 1700 до понад 5000 гривень. Окремі штрафи за сміття передбачені для представників місцевих адміністрацій, якщо вони не забезпечать ліквідацію нелегальних сміттєзвалищ на підконтрольних територіях. Там йдеться про суми штрафів до 17 тисяч гривень. Полтавський рятувальник Андрій Гречаний здолав марафонську дистанцію, а це 42 кілометри, 195 метрів, і зробив він то у повному бойовому екіпіруванні, спорядженні вагою понад 22,5 кілограми. Продовж забігу чоловік втратив понад 4 кілограми власної ваги, повідомили у Національному реєстрі рекордів України. 33-річний гречаний встановив рекорд у категорії «Найбільша вага спорядження пожежного рятувальника під час марафонського забігу». А загалом його забіг тривав 6 годин і 41 хвилину. Рятувальник присвятив свій рекорд колегам по службі.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міністр охорони здоров'я пояснив всім нам, коли не слід викликати швидку допомогу. Віктор Ляшко заявив, що невідкладна медична допомога – це точно не та допомога, щоб комусь поставити крапельницю або виміряти тиск. У таких випадках потрібна консультація сімейного лікаря, а екстрена медична допомога приїжджає в екстрених випадках, коли існує загроза життю, зазначив Ляшко. Екстрена медична допомога є екстреною саме тому, що сам диспетчер вирішує, наскільки важливо у даний момент відправити бригаду екстреної медичної допомоги, додав міністр. Тарифи на інтернет можуть суттєво зрости, мовляв, провайдерам, які вкладаються у резервне живлення та дублювання каналів зв'язку, дедалі складніше утримувати тарифи, розповів власник київського інтернет-провайдера UTELS Олександр Полюдов. За його словами, оператори, які не адаптуватимуть мережі до нинішніх умов і будуть продовжувати продавати послуги за заниженими цінами, можуть зникнути з ринку. Тож вартість домашнього інтернету може зрости приблизно на 50-100 гривень для одного абонента. Перші помітні зміни тарифів очікуються з 1 січня, але підвищення буде поступовим, додає Полюдов. Ціни на мед нового врожаю сягнули від 300 до 600 гривень за літр. Для порівняння, рік тому мінімальна ціна була на рівні 120 гривень за літр. За даними Українського клубу аграрного бізнесу, середня експортна ціна нашого меду також зросла. Якщо торік вона становила 2,5 долари за кілограм, то нині вже 3,5 долари за кілограм. І от пишуть, що внутрішні ціни на мед традиційно орієнтуються на експортні. На їх формування також впливають подорожчання логістики,

0: зростання собівартості виробництва та обмежена пропозиція. Основними покупцями українського меду залишаються країни Європейського Союзу. Найбільше купують Німеччина, Франція, Польща, Бельгія та Іспанія. Разом із тим суттєво подешевшала морква, повідомляє нам проект «Істфрут», що відстежує ціни на агропродукцію. Пишуть, що наші виробники пропонують до продажу моркву за цінами 12-18 гривень за кіло. Зазначається, що ціни на моркву знижуються вже впродовж місяця, бо фермерам необхідно продати доволі великі обсяги цієї продукції середніх сортів, яка довго не зберігається. І хоча наразі морква в Україні коштує в середньому на 46% дорожче, ніж на початку осені торік, водночас пропозиція моркви на ринку сьогодні залишається надлишковою, а розвантажити ринок поки не вдається через невисокі темпи реалізації даної продукції, пише «Істфрут».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Паша.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші у зимовій куртці.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українці масово скуповують iPhone 18. Першу партію розібрали ще до старту продажів. За словами CEO мережі Citrus, напередодні старту продажів минулого місяця компанія зібрала понад 7 тисяч попередніх заявок на нові айфони. Високий попит підтвердили і у Comfy. До слова, ціни на iPhone 18 у нас стартують приблизно із 78 тисяч гривень, а топові конфігурації перевищують 160 тисяч гривень. Водночас кількість попередніх заявок не варто напряму прирівнювати до реальних продажів. Частина покупців могла бронювати один смартфон одразу на кількох мережах, щоб підвищити шанси отримати його на старті, а після цього скасувати зайві замовлення. Реальні масштаби попиту стануть зрозумілішими після перших тижнів продажів. От європейцям рекомендували економити. Європейська комісія рекомендувала державам-членам ЄС розглянути додаткові кроки для скорочення споживання енергоносіїв через високі ціни на газ. Єврокомісар з енергетики та житла Дан Йоргенсен направив листа міністрам енергетики країн Європейського Союзу. У документі він закликав уряди зберегти або відновити заходи, які можуть знизити навантаження на газовий та електроенергетичний баланс. Настільки, наскільки це буде потрібно. У парламенті пропонують збільшити покарання за сміття. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, за засмічення земель, лісів і ґрунтів відходами можна отримати 51 тисячу гривень штрафу, а то й до 10 років ув'язнення. Таке покарання пропонується застосовувати у випадках повторних порушень або якщо дії завдали значної шкоди довкіллю. Для громадян штрафи за сміття можуть становити від 1700 до понад 5000 гривень. Окремі штрафи за сміття передбачені для представників місцевих адміністрацій, якщо вони не забезпечать ліквідацію нелегальних сміттєзвалищ на підконтрольних територіях. Там йдеться про суми штрафів до 17 тисяч гривень. Полтавський рятувальник Андрій Гречаний здолав марафонську дистанцію, а це 42 кілометри, 195 метрів, і зробив він то у повному бойовому екіпіруванні, спорядженні вагою понад 22,5 кілограми. Продовж забігу чоловік втратив понад 4 кілограми власної ваги, повідомили у Національному реєстрі рекордів України. 33-річний гречаний встановив рекорд у категорії «Найбільша вага спорядження пожежного рятувальника під час марафонського забігу». А загалом його забіг тривав 6 годин і 41 хвилину. Рятувальник присвятив свій рекорд колегам по службі.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міністр охорони здоров'я пояснив всім нам, коли не слід викликати швидку допомогу. Віктор Ляшко заявив, що невідкладна медична допомога – це точно не та допомога, щоб комусь поставити крапельницю або виміряти тиск. У таких випадках потрібна консультація сімейного лікаря, а екстрена медична допомога приїжджає в екстрених випадках, коли існує загроза життю, зазначив Ляшко. Екстрена медична допомога є екстреною саме тому, що сам диспетчер вирішує, наскільки важливо у даний момент відправити бригаду екстреної медичної допомоги, додав міністр. Тарифи на інтернет можуть суттєво зрости, мовляв, провайдерам, які вкладаються у резервне живлення та дублювання каналів зв'язку, дедалі складніше утримувати тарифи, розповів власник київського інтернет-провайдера UTLS Олександр Полюдов. За його словами, оператори, які не адаптуватимуть мережі до нинішніх умов і будуть продовжувати продавати послуги за заниженими цінами, можуть зникнути з ринку. Тож вартість домашнього інтернету може зрости приблизно на 50-100 гривень для одного абонента. Перші помітні зміни тарифів очікуються з 1 січня, але підвищення буде поступовим, додає Полюдов. Ціни на мед нового врожаю сягнули від 300 до 600 гривень за літр. Для порівняння, рік тому мінімальна ціна була на рівні 120 гривень за літр. За даними Українського клубу аграрного бізнесу, середня експортна ціна нашого меду також зросла. Якщо торік вона становила 2,5 долари за кілограм, то нині вже 3,5 долари за кілограм. І от пишуть, що внутрішні ціни на мед традиційно орієнтуються на експортні. На їх формування також впливають подорожчання логістики, зростання собівартості виробництва та обмежена пропозиція. Основними покупцями українського меду залишаються країни Європейського Союзу. Найбільше купують Німеччина, Франція, Польща, Бельгія та Іспанія. Разом із тим суттєво подешевшала морква, повідомляє нам проект EastFruit, що відстежує ціни на агропродукцію. Пишуть, що наші виробники пропонують до продажу моркву за цінами 12-18 гривень за кіло. Зазначається, що ціни на моркву знижуються вже впродовж місяця, бо фермерам необхідно продати доволі великі обсяги цієї продукції середніх сортів, яка довго не зберігається. Хоча наразі морква в Україні коштує в середньому на 46% дорожче, ніж на початку осені торік. Водночас пропозиція моркви на ринку сьогодні залишається надлишковою.

0: а розвантажити ринок поки не вдається через невисокі темпи реалізації даної продукції, пише «Істфрут».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!